0: girlfriend no ne enim ni ni, ni japa dia ni bibia
1: eti
0: ni anya mi afa so aya ma me ne se me dwane baaye na me be ka cho so ni atu me ni e na oka hye mi so nya me beye nti o kakraka na o ma mi akwanchire nti akwanchire no me gusu me ndu bibia aye but urade aye ama man se nye na o mo face problem the same problem me komo ne se omo fo mo ni to nya me na o mo dwane embra mama peace aso ye na menem se omo ban so a omo nya gidie na urade be ya mo
1: urade sha
0: nti
1: se me
0: wo
1: se smiling face
2: na ba 0240 645 934
3: Onyankopon basa yadom je odi nyankonton aye abotire na oma ne kronton krowie ene yewie no yie no obo onipa se ne suban ene ne nseso na esanse enye ye ne honam ene moja na anyanti otwease no obonsam no ode ohawo kodana apinisie ene nkobesie ene abeto onipa abraboso enti so obebetumi afri ne hawo ene ne kodana no mu a jise wo sia de okita ohawo ne so safoa odofo sia odifo ba mama peace a oda heavens palace Ministry ano na onyame beye nyame na ne manso ayema fre odifo ba ewo 0242 645934 mama peace nie akwanchre nie